ma le whaanetanga. Ta mā, mātou tālo ina nei tai au, i fuafuanga whaia le atunuu, ma le taa pea i so o se ala. Mātou te tālo ina ia malutia pea i o auanga le lei. Whaamanuia la ua fio ina i o mātou ta mām tina mātutua, o lo whaia le whaiva o le tāputapua i maota malawa. Ma ula i le ula, ma tālo mo le manuia o Samoa maona tangata ma le lanolangi. Mātou talo, hāngale leila ua fio i lau whai ngālu enga tofi fata whai taulanga e fia. Alua le tala le lei, lātou fola fola ia mawai se anganga ma wha amano si au. Whamunia whanau o whea ngai maa o nga e meso mano longo le nei kuata. Ia ilo uangale lei, maua le maa whanawhana i le nei vai tau o le suinga o manu lua o mai. Mātou iai tutonu le nei atunu o whamunia fwoi ni usila ua whai maa o mātou a ingalua. A le ngalo si o mātou tofi Samoa. Talo le li e mo le lalangi vivesi. Na o la ua fio iei le fie le mu. Famunu iei la tolo iei ngase ngase o le tino. Fale mai, mai se fo io. Ai o tangata mātua o e olo tulinga fa salanga. Iei lo wanga le lei malo fie le mu. Te talo mo le manu iei o le nei ala leo. La umua o te aroa o lo o. Fai ai polo kalame le lumanai manu iei malongo puya li iei o tangata. Tau tua o la ua fio mai se o la utala le lei. Famnuia le pulenga, mai se foi leo whainga luenga. Iau mātou talo le li e, ne iaanga le li mai, la wafio i au tangata. Si la fia mai loa ai lo walo fatu noa, sili atu lea. Ina iau mātou le toe olai leanga sala, iau mātou olai lea mio tonu i la wafio. Mātou talo ia, watasi matalo nilo iau mātou lo toe whaialo fina ngalo. Fama ngalo i mātou. Anga sala masase wa mātou whaia ala ya Yesu, lo mātou li ima lo mātou whaola wa tatalo atuai nei. Amen.